0: Y ya saben que el Celta Fortuna va a jugar la final para ascender a segunda división tras superar al Europa en la prórroga por 3-2. El rival será la Ponferradina y sobre esto quiere hablar el Aturuxo Celeste.
1: O Aturuxo esta semana eu non o iba a facer, pero fun a ver o Celta Fortuna xunto ca miña muller. E o pasamos moi ben. Ela saliu contentiña. Me dixo que tamén quere ir ver a Ponferradina. Os chavales deron o peito, fixeron un partidón. Poderon ganar por calcada, pero fallaron moita ocasión. Estamos aí peleando. O ascenso un motivo para ocupar a vacante que deixou o Deportivo. Aínda que creo eu, máis ben a súa misión é sacar vos xogadores para o equipo da primeira división. Tamén para vender algún, cantando as 40 ambastos, para o clube moito mellor, tendo millo no canasto. Se os xogadores cobran todos un bo salario, a cousa marcha mellor sen líos no vestiario. O venres fixen queimada, levantando a nosa copa, e no Consuro pedimos un bo papel en Europa. A la Celtiña!

0: autocrítica. Boa tarde, a Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmaba esta tarde que non terá en conta a pregunta obxeto de polémica no exame de Historia de España da PAU e que os estudantes poderán sacar a máxima nota aínda que non se axustasen o que dicía o enunciado. Icía García.
1: A CIUGA será flexible na corrección da pregunta de Historia de España na que se pedía realizar a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. Admite que os contidos só fan referencia nas institucións a un tema relacionado con aspectos socioeconómicos e non a comparativas ideolóxicas. Por iso, permitirá sacar a máxima nota. No caso do exame de debuxo técnico, a comisión recoñece dous erros nos enunciados da proba en galego e asegura que os problemas foron resoltos coa ampliación do tempo de exame.
0: Mentre o presidente da Xunta aproveita para insistir en que o goberno galego debe participar na elaboración dos exames de acceso á universidade. Alfonso Rueda reivindicou que a administración galega ten moito que achegar pola experiencia que ten na organización de moitos exames de oposicións. Rueda afirmou que comprende a indignación das familias e dos estudantes e pediu máis autocrítica aos organizadores da PAU.
2: Pensamos que este tipo de fallos non poden darse. Creo que é boa autocrítica, moita máis da que houbo, e nós xa sabemos que xa estábamos reclamando unha maior participación á Xunta de Galicia, e por lo tanto creo que podemos aportar. Simplemente queremos contribuir a garantir que as cousas salgan do mellor xeito posible.
0: Un Alfonso Rueda que, tras o Consello da Xunta, cualificaba de prudente o peche do 10% das camas previsto para este verán. O presidente galego di que as críticas que alertan da tensión que vai soportar o sistema son recorrentes e prefire quedarse coas versións que di validan un plan baseado na experiencia de anos anteriores. Isto, malia as críticas dos distintos colectivos que aseguran que parten que o problema pode producirse no verán con ese peche do 10% das camas. O Fernando Abraldes, portavoz de usuarios do Hospital Clínico de Santiago, entende que os profesionais teñen dereito a coller vacacións, pero indica que isto ten que ser compatible con que os cidadáns reciban unha atención sanitaria xeitada.
3: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. Ese é que ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos.
0: A número 2 da Fiscalía Galega sitúa como prioridade na súa toma de posesión a loita contra as novas formas de delincuencia.
1: Pilar Fernández comprometeuse a abordar esa delincuencia cada vez máis sofisticada para garantir os dereitos da cidadanía, en especial dos colectivos máis vulnerables e que non poden defenderse por si mesmos.
4: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado e injusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
0: E apuntamos tamén clave de tribunais que foi identificado nun cárcere de Alemaña, home que agrediu sexualmente a unha nena de 10 anos en Lugo no ano 2019. O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemaña, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Chegamos así ás 8:30 do serán.

arestora, no que o cine se ven a casa, lembro o que significou para nós, os que vivíamos na cidade unhas vilas que tiñan salas de proxección, o cine. Ir ao cine. Sei que as cousas mudan co tempo, pero daquela o cine era unha das mellores cousas da semana. Evasión? Non só. Servía para mergullarnos no que pasaba na pantalla, converténdose en protagonista dunha historia de amor, cun rifle Remington entre as mans, pasar medo entre vampiros ou acesar o ceo por se chegaba a temida invasión dos marcianos. O chegar o domingo, eu, o mesmo que os meus amigos, recibía paga, 5 pesetas, menos de 5 céntimos de euro, que daba para o cine algo máis. E logo de comer, íbamos á primeira sesión do Tamberlí, onde berrabamos cando se queimaba o rollo da película ou pateábamos seguindo o séptimo de cabalería. Logo, á saída, comentábamos o visto comendo un pastel da confitería o buen gusto para rematar o domingo paseando pola Rúa do Príncipe. O cine, os domingos, máis que un entretenimento, foi unha parte festiva. Eu diría, exagerando, gloria.